0: till slut så förlorar vi, så att återigen, det är inte tillräckligt bra.
1: Frågan var, Robbie Jor inte med, vad ska hända med anfallet? Det såg ju väldigt bra ut där till skadan kom då, som gjorde att Limata inte kunde vara med. Men känslan är ju att ni har mycket alternativ.
0: Vi har väl gjort 5 mål på de senaste 2 matcherna, så det är klart det kommer kännas ett tapp för Robbie. Men idag är det återigen inte den avslutande detaljen i anfallsspelet som jag tycker fattas.
1: Mycket snack om den här nollan, kan ju vara bra att den försvinner kanske, så behöver man inte fokusera på det.
0: Ja, det får stå för dig.
2: Säger alltså Henrik Kastegren, lagkapten i Sirius efter förlusten, den första för säsongen. Men tabelletta, ja det är de ju ett tag till.

0: Riviera med Valter Nilsson här i Sportextra. Vi är tillbaka efter nyheterna. Det kommer bli en hel svensk semifinal i beachvolley-EM. Det stod klart efter att David Åhman och Jonathan Hellvig vann deras kvart, precis som Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson.
1: Ekot börjar med att minst 47 människor har omkommit efter den kraftiga jordbävningen i östra Indonesien tidigt i morse. Skalvet hade magnituden 7,7 och inträffade i havet utanför ön Flores. Flera byggnader har rasat och jordskred har blockerat vägar. Omkring 2000 människor har tvingats lämna sina hem. Mindre tsunamivågor registrerades, men varningen har hävts. Så Sverige, nu ska barn i 10-årsåldern lära sig om kärleksrelationer. Under hösten inleder Jämställdhetsmyndigheten ett pilotprojekt för att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen. Lova Gustafsson är utredare på Jämställdhetsmyndigheten.
2: Relationskompassen syftar till att förebygga våld i ungas nära relationer. Relationskompassen syftar också till att stoppa våld som utövas av en vuxen mot ett barn, eller det våld som utövas av ett eller flera barn mot ett annat barn här och nu.

0: Relationskompassen är ett amerikanskt program som nu ska pilottestas i 8 svenska kommuner. Målet är att nå barn innan de har haft sina första kärleksrelationer och innan skadliga könsnormer har hunnit cementeras.
1: Sen är ju syftet också att lära våra barn om vad en schysst nära relation är.
0: Relationskompassen involverar föräldrar, fritids och skola för barn som går i 5:an och sen 6:an. Efter att ha utvärderats ska relationskompassen erbjudas alla kommuner i hela Sverige, tidigast år 2030.
2: Klara von Jägerfeldt, reporter. 5 fall av mässling har rapporterats i Sverige i augusti, uppger Folkhälsomyndigheten. 3 av de smittade besökte festivalen Urkult i Västernorrland den 30 juli och till den 1 augusti. Myndigheten uppmanar festivalbesökare att vara uppmärksamma på symptom och kontakta vården vid misstanke om mässling. Det är särskilt viktigt för personer som inte är vaccinerade. En 14-årig pojke vårdas med livshotande skador efter ett drunkningstillbud vid en badplats i Fjällnor utanför Uppsala. Pojken hittades i vattnet efter att anhöriga larmat om att han var försvunnen och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Akademiska sjukhuset uppger att pojken vårdas på intensivvårdsavdelningen med livshotande skador. Badplatsen utrymdes efter larmet men kunde senare öppna igen. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Marta Einerstam, Karis.
3: Här är Sportextra i P4 där vi har hört från beachvolley-EM i Polen och kvartsfinalerna svensk succé. David Åhman och Jonathan Hellwig vann i 2 raka set mot det franska paret och tog sig till semifinal, och där möter de Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson som tvingades till ett avgörande set mot ett schweiziskt par i beachvolley-EM. Och nu ställs de båda svensklagen mot varandra i EM-semifinal imorgon. Så garanterat alltså ett svenskt lag i EM-final. Vi ska få kommentarer också från David Åhman och Jonathan Hellwig efter deras seger här i P4 om en stund. Dessutom ska vi koppla upp Paris. Det handlar om simnings-EM 18:37, 50 meter fritt, Sara Sjöström.

0: där jag hänger min hatt. Norli och KKV här i Sportextra när vi tar oss till beachvolley-VM Polen.
1: Där David Åhman och Jonathan Hellvig, alltså gör Elmer Andersson och Jakob Hulting Nilsson sällskap i det som kommer att bli en hel svensk semifinal i beachvolleyboll-EM. Och Jonathan, om vi börjar med den här matchen, seger mot ett franskt motstånd, och det städade ni av tämligen enkelt.
2: Ja, nej, det vet jag inte. Det var en jäkligt tuff match. Det är två stora fysiska killar, så de slog mycket högt upp i mitt block, så det var svårt att stoppa dem. Sen har det några avgörande bollar, tog några block på slutet där och ett serve som var riktigt viktigt, så att, ja, det är riktigt skönt att få den vinsten.
1: Hur är det att vinna på just det där sättet som det blir, David?
3: Nej, men det är skönt. Riktigt kul att vi kunde vinna den här matchen 2-0, särskilt efter att vi låg under lite grann där i andra setet. Så att vi fick en comeback och kunde komma tillbaka och vinna, så det var riktigt skönt.
1: Jag tänker att vi går på det som väntar direkt. Det är något att bita imorgon, en hel svensk semifinal. Hur blir det här, Jonathan?
2: Ja, verkligen. Det kommer bli en riktigt tuff match. Det är alltid jämnt när vi möter varandra. Vi tränar med varandra typ varje dag. Liksom, så att, båda lagen har ju koll på vad vi gör och så. Så att, jag tror det kommer bli en bra match. Jag hoppas alla svenskar där hemma ser fram emot och se och lyssna på matchen.
1: Om vi liksom inom ramen för att vi vet ju, alla vet om att ni är ju någonstans bästa vänner, ni har samma tränare, samma förbundskapten, allting. Vad har ni att plocka fram som de där två ynglingarna inte vet?
2: Oj, nu blir det
1: en polsk DJ gick igång där. Vad har ni sparat som de inte vet om? Har ni någonting?
3: Ja, det kan vi inte avslöja, men vi har ju varit med lite längre, kan man ju säga, och spelat ganska många tävlingar och så. Så det kanske kan vara till vår fördel, men samtidigt är de unga, fräscha, hela. Så det gäller att vi kämpar på hjärnet imorgon om vi ska ha en chans mot dem. Vi måste samla energi nu ikväll så vi orkar.
1: Lite så här med facit i handen då, David. Ditt strulande knä inför, det var den stora snackisen. Trodde du att det skulle gå så pass bra som det ändå har gjort för dig och för er?
3: Nej, så det är alltid svårt att veta. Visst är att vi har en högsta nivå, men det är alltid svårt att veta när man inte har tränat och spelat så mycket som man vill om vi kan hitta den nivån, men det tycker jag att vi har gjort i slutspelet nu. Hade en liten svacka där i gruppen när vi förlorade en match, men i övrigt tycker jag att vi har spelat väldigt bra, så förhoppningsvis kan vi hålla den nivån hela vägen nu då.
1: Vad ska ni göra för att slå dem imorgon?
2: Men vi måste spela sjukt bra. Vi måste vara stabila i vår side-out. Försöka trycka fram mottaget ordentligt så vi kan spela mycket hoppas och andra boll. Det kommer de också försöka göra, så att det blir det laget som gör det bäst och som kommer vinna imorgon.
1: Och varken Kristiansson på tränarbänken för Hulting Nilsson Andersson och ingen Rasmus Jonsson på eran tränarbänk?
3: Nej, precis. De skippar den matchen helt enkelt, tar lite ledigt.
1: Kommer kanske inte ens komma titta.
3: Ja, exakt. Nej, men det är klart, alltså, vi är ju ett team, hela gänget, och tränar ihop varje dag och så att det är egentligen väldigt tråkigt att vi möts i en semifinal. Det hade varit kul att ha det i en final, det är egentligen som hela laget som vinner, men det ska bli väldigt kul imorgon och vi ska försöka bjuda på en bra match i alla fall.
1: Avslutningsvis, Jonathan, kommer ni som är lite äldre göra såna här practical jokes? Tar ni med lite sand från banan här och lägger i deras sängar och sånt, eller hur funkar det?
2: Ja, det var en bra idé. Ja, kanske vi får hitta på något ikväll. Får se.
3: Det kan hända, vi får inte avslöja något här eller.
1: 11.00 imorgon, appen Sveriges Radio, då är det dags. Helt svenskt möte i semifinal, det är något att bita i.
2: Ja, då smäller det, in och lyssna.
0: Bra, tack för tipset från Åhman och Hellvig. Och Pontus, passar nu då, så inte det är du som hittar på massa idéer som du får käka upp sen när man får reda på var idéerna kommer från.
1: Uppvigling kanske kan inte vara så bra.
0: Nej. Här då. Får tugga sand imorgon.
1: Ja, så kan det vara. 11.00 i alla fall, då smäller det. Bekräftad starttid.
0: Från stranden till vattnet i Paris och värmen, för det är mindre än halvtimme kvar nu innan Sara Sjöström ska dyka ner i bassängen. 50 meter fritt, Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammeling, det börjar närma sig.
4: Ja, det hade väl inte varit så dumt med en strand i Paris, Anna-Karin?
5: Nej, det hade behövts. Man hade rätt sugen på att studsa ner i poolen.
4: Ja, det är nästan 40 grader och har varit en tid i Paris. Lite bättre temperaturer den här lördagen. Jag som Johan sa, mindre än 30 minuter kvar till finalen. Damernas 50 meter frisim. Det är fyra simmare som kommer till det här finalloppet med en marginal på drygt 2/10. Många var oerhört imponerade av det som Sara visade i semifinalen igår. Är hon en stor favorit om en stund?
5: Ja, men det var en helt annan simning utav Sjöström i semifinalen, och tekniskt sett såg det ju nästintill fulländat ut, så att det var verkligen imponerande simning, och jag kan hon fortsätta på det spåret så är hon en guldfavorit, och tror jag det blir väldigt svårt för de andra tjejerna att ro på henne.
4: Det handlar väl om fyra simmare. Det är veteranerna från Polen, Wasik på bana 3, 34 år gammal, Sara Sjöström bana 4, fyller 33 på måndag förresten. Och så ungtupparna, Van Wijk från Nederländerna, 21 år på bana 5. Och den andra simmaren till vänster om Van Wijk, det är Curtis, italienskan, som är 19 år ung. Så det är ju två generationer som möts i den här finalen.
5: Ja, men absolut. Och den här yngre generationen kliver fram nu här under EM och sett 2 år innan nästa OS och visar att de är att räkna med nu i framtiden. Men ja, och vi ska absolut inte räkna bort dem. De simmade, Wasik simmade också väldigt, väldigt fint. Van Wijk från Nederländerna, väldigt, väldigt lång, stor simmerska.
4: Nästan 2 meter lång.
5: Ja, och lite liksom problem med startmomentet har hon ju, men hon är ju kraftfull när hon väl kommer upp i vattnet och simmar, och Sarah Curtis då som slog världsrekordet på 50 meter ryggsimmer, så att ja, det blir en otroligt spännande final.
4: Sara simmade semifinalen på snabba 23:83, vilket är den klart bästa tiden sedan hon återkom då. Det har inte varit speciellt många lopp efter barnafödande, men det är en topptid i den internationella simningen. Finns det mer att plocka hos svenskan?
5: Ja, men jag tror nog att guldet kommer, och tiden för att ta guldet kommer att hamna där i kring. Så att, och det är ju som sagt, det är ju verkligen en topptid redan. Så att, ja, jag gissar på en guldtid runt 23:07 till 23:09.
4: Så har vi 18:37.
5: Ja.
4: Och nu är klockan 18:13. Våran matematik, det vet ni sedan gammalt, den är undermålig, det får ni räkna själv. 18:37 i alla fall, finalen i Paris.
0: Det klockslaget har vi nämnt några gånger nu, Emil.
6: Ja, vi.
0: Och gänget är i Paris. Vi återkommer, Magnus och Anna-Karin, när det närmar sig finalen, alltså på 50 meter fritt med Sara Sjöström. Det om simnings-EM, men...
6: Vi har också annat att se fram emot, för två svenska löpare springer EM-final ikväll. Dels Andreas Almgren på 10 000 meter, men också Samuel Pihlström på 1500 meter. Vi träffade honom såklart efter hans semifinal där han tidigt la sig kaxigt i täten och stabilt kom in som fin trea i heatet.
7: Ja, egentligen full kontroll på det hela vägen. När jag känner att fältet drar ihop sig redan efter 200 meter så bestämmer jag mig för att det är ingen idé att ligga sist, utan då kan jag lika gärna gå upp och styra. Ja, men jag vågar gå upp där.
8: Vad tänker du inför finalen? Chanser och upplägg? Lutar det redan lite mot att du ska vara så här offensiv då också?
7: Jag känner mig absolut... men jag har självförtroende att kunna gå upp och styra sånt här lopp också. Och även i en final om det skulle behövas.
8: Men i grunden, hur beskriver du din form i mitten av augusti? Nu närmar det sig final här. Hur är din form i grunden?
7: Bra.
8: Det räcker som svar så länge.
6: Och häng med under Sportextra kvällen för att se hur den där finalen på 1500 meter slutar. Reporter här, Bengt Skött.
0: Strax efter klockan 10, Andreas Almgren, han springer ju 10 000 meter 5 minuter innan 9:30. Och dessutom pågår ju höjdfinalen under kvällen med Louise Ekman. Det är om friidrotts-EM i Birmingham. Ni hörde om simningen i Paris, Sara Sjöström, 50 meter fritt. jagar ett andra guld. Och så ska vi prata mer om beachvolley-succén där det blir en hel svensk semifinal. Ni ska få höra förbundskapten Rasmus Jonsson om en liten stund. Ni ska få kommentarer också när det gäller damallsvenskan i fotboll. Vi har ju pratat mycket om det dramatiska mötet i herrallsvenskan där alltså Sirius ledde med 3-0 borta mot Mjällby. Men Mjällby vände och vann och tog äntligen en seger i allsvenskan och Sirius åkte på första förlusten. Häng med här i P4. Lyssna på Sport Extra. Vi håller på ända fram till klockan 11. Ni hör ju att vi har en hel del på menyn. Dessutom pingis från Malmö också ska det ju bli med Elias Ranefur. Det och mycket mer.

0: Ella Langley här i Sportextra med Choosing Texas.
1: Vi tar och specificerar lite grann vad det är för bordtennis det handlar om som stundar senare ikväll. Det är ju Elias Ranefur som ska spela kvartsfinal i storturneringen Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen. Han skrällde ju sig vidare när han besegrade Tomislav Puchari från Kroatien med 3-2 i set i åttondelsfinalen då. Nu alltså kvartsfinal där han 19.45 ska möta Sora Matsushima, världstrean ifrån Japan. Det blir spännande det. Vi tar och vänder blickarna åter emot beachvolleybollen där David Åhman och Jonathan Hellvig ju tog sig vidare till en semifinal imorgon. Ett helt svenskt möte, så här tänker förbundskapten Rasmus Jonsson om det.
2: Ja, det är helt underbart. Nu har vi gjort allt vi kan i den här tävlingen. Sen är det lite tråkigt att vi behöver mötas imorgon i semifinalen och behöver slå ut varandra. Det roliga är att ha två andra semifinalmotståndare som har chans att vinna matchen sen. Men det är ju fantastiskt med två lag i semifinal återigen i ett stort internationellt mästerskap. Och EM är ju supertufft. Det är nästan lika tufft som vinna VM. Så ja, vi är glada nu.
3: Om du försöker någonstans sätta det här liksom i något form av perspektiv, vad kan man säga? Båda lagen kommer ju hit med liksom skadebekymmer och ändå presterar de på det här sättet. Vad säger det?
2: Vi är starka. Vi är starka mentalt. Vi vågar tro på vår idé och det vi tränar på. Sen har vi inte fått riktigt så mycket träning som vi vill senaste månaderna. Det är ändå så här, vi vet hur vi spelar och vi har lyckats med de förberedelser vi kunnat ha.
3: Hur blir det nu som tränare då? Hur agerar ni helt enkelt?
2: Ja, varken Anders idag kommer coacha på planen imorgon, utan killarna får klara det helt själva. Likadant så här matchgenomgången innan, så här får de göra själva. Men vi tränar mot varandra 300 dagar om året. Så det finns inga som känner varandra så bra som de här två lagen. Så de vet exakt vad de ska göra. Och, ja, vi är ett team på 6 personer. Jonathan, David, Jakob, Elmer, jag och Anders. Så det funkar inte att vi ska coacha något lag, utan det blir dåligt för gruppdynamiken. Utan imorgon är det bara låt bästa lag vinna i semin.
1: Och den seminden spelas ju alltså imorgon klockan 11.00. Du hör den här i Sveriges Radio.
0: I appen
1: Sveriges Radio. Vi ska också säga att det är ju reporter Pontus Lind som är på plats där nere i Polen.
0: Ni hör den då där i appen i sin helhet. Sen är ju finalen 17.15 i Sportextra. Också det i appen Sveriges Radio. För det kan vi ju garantera att det kommer bli ett svenskt lag i EM-final imorgon. Från alla mästerskap så tar vi oss tillbaka till den inhemska fotbollen. Ni har ju hört tidigare om den enda matchen i herrallsvenskan där alltså Mjällby vände hemma mot tabellettan Sirius. Sirius ledde 3-0, Mjällby vann med 4-3. Det var den första förlusten för Uppsala-laget Sirius och en första segern för Mjällby sedan den 9 maj. Och sen bevakar vi också en match i damallsvenskan.
4: Jag vet inte om man ska kalla 1-0 för Eskilstuna mot Rosengård för en stöld, men nog var det väl ändå så att Rosengård dominerade både chansmässigt och spelmässigt långa stunder Rickard Johansson. Ber ni om ursäkt eller?
5: Nej, absolut inte. Så är det absolut. Det är klart att om Rosengård är ett bra lag och skapar mycket målchanser, sen rent spelmässigt så har de mycket boll. Och det, sen många matcher när vi spelar så har vi också sett ut så här. Det är ju ingen slump att vi har 7-1-0 vinster tror jag. Så det är ju ingen slump. Men det är klart att jag vet inte, man pratar om fotboll är rättvist. Jobbar man hårt så får man resultat med sig. Och sen har vi pratat faktiskt hela veckan om att vi kommer komma hit för att försöka ta 3 poäng. Det får se ut hur det vill. Förra gången förlorade vi 3-0 mot dem hemma för att vi bjöd upp lite för mycket. Nu sa vi skiter i hur det ser ut. Det ska vara 3 poäng. Och hur det ser ut, det lägger vi ingen vikt vid. Och vi har 3 poäng. För oss var det en finalmatch. Nu betyder det att de är på nedflyttningsplats och 10 och vi har 23 poäng.
4: Det där var ingen ursäkt.
5: Nej, det är absolut inte. Sen ska man säga att det skiljer rätt mycket i budget mellan oss och dem. Och vi har 23 och de har 10.
0: Där hörde ni tränaren i Eskilstuna, Rickard Johansson, efter segern då borta mot Rosengård. Eskilstuna på en femte plats i tabellen, 23 poäng, har ju nu i nuläget då två poäng upp till tabelltrean Malmö i kampen där de är Europaplatser. Seger för Eskilstuna alltså, trots att det var Rosengård som dominerade matchbilden. Rosengårds Tilde Björklund menar att detta var en av de bittrare förlusterna.
6: Ja, men såklart. Vi har haft många sådana här matcher den här säsongen där jag tycker det är vi som dominerar matchen och det är vi som har matchen, men det räcker inte hela vägen och inte idag heller, så det är otroligt säkert. Ja, det är jätteviktiga poäng och ja, jättejobbigt att vi inte får med oss det idag heller.
4: Om man ska vara lite kritisk så är ju uddlösheten inne i straffområdet kanske det som är mest påtagligt. Mm.
6: Ja, men så är det ju. Vi måste vara ännu bättre i det sista tredjedelen och vi måste sätta våra lägen och bara fortsätta vara aggressiva för att få in det där målet.
4: Men spelmässigt så måste ju det här kännas ändå att om ni spelar på det här sättet så måste ni väl ändå kunna kravla över det förhatliga strecket.
6: Ja, men så är det ju. Vi gör en jättebra match idag och det är vi som dominerar matchen. Det är klart att det är en positiv känsla att det är vi som har matchen, men att det är 3 poäng som gäller och det har vi inte med oss idag. Så att, ja.
4: Är det psykologiskt jobbigt?
6: Ja, men det är det ju. Vi ligger där nere i botten och vi behöver de här 3 poängen mer än någonsin. Så att det är klart att det är mentalt jobbigt, men varje match är lika viktig. Så vi har många matcher kvar, så vi ska se till att vända detta.
0: Sen alltså till Björklund efter Rosengårds förlust på hemmaplan mot Eskilstuna. Rosengård kvar på näst sista platsen i damallsvenskan. 10 poäng med 2 poäng upp till Norrköping som ligger på kvalplats.
1: I ett sportextra där vi hittills under dagen har kastat oss mellan sporterna. Jag tänker att det är dags att göra det igen och konstatera att även om vi är inne i mitten av augusti så har det idag tävlats i skidskytte, närmare bestämt rullskidskytte och SM som idag har avgjorts. På damsidan där vann Anna Magnusson, stannade vid 3 bom, vann med totalt 46,4 sekunder över Elvira Öberg och 3, det blev Ella Halvarsson 1 minut och 12 sekunder efter det. Och på här sidan där vann Martin Ponsiluoman med 2 bom, överlägsen stil vann han där i. Emil Nyqvist tog silvret, bronset efter 4 bom, det tog Sebastian Samuelsson.
0: Vem var det som vann, sa du på här sidan?
1: Det var ju Martin Ponsiluoma.
7: Skidskyttarna Martin Ponsiluoma och Hanna Öberg ska bli föräldrar. Ja, paret som varit tillsammans sedan 2021 delade den glada nyheten på sociala medier i juli. Och nu berättar Ponsiluoma om den stora pappalyckan.
8: Ja, men det känns helt fantastiskt och otroligt kul. Det ska bli väldigt spännande framtid.
7: Han delar även med sig om när det är dags för familjens nya tillskott att anlända.
9: När är det dags?
8: Ja, men det kan ju komma imorgon. Eller men tanken är väl att det är framåt vintern och ja, kommer inte gå ut med exakt dag, men det är ju väldigt svårt att säga. Det kan ju bli tidigt eller sent, men det är framåt vintern.
7: Detta blir både Ponsilomas och Hanna Öbergs första barn.
8: Det är svårt att säga, men jag tror att det blir såklart något helt nytt, något man inte är van. Men jag tror det är bara positivt att få något annat att tänka på i livet.
9: Ja, hur är det med Hanna då? Har det gått bra så här långt?
8: Ja, det har fungerat väldigt fint, så ja, inte märkt någon jättestor skillnad, utan hon har väl haft det väldigt smärtfritt än så länge, så får hoppas att det fortsätter på samma vis.
1: Fredrik Enberg, reporter här.
0: Martin Ponsiluoma alltså vann SM i rullskidskytte.
1: Oh!
0: Det är många sporter vi har på menyn den här lördagen. Vi har ju framförallt att se fram emot Sara Sjöströms EM-lopp 50 meter fritt. Det är inte många minuter bort, mindre än 10 minuter i bassängen där i Paris. Vi ska få höra en av konkurrenterna om att möta just Sara Sjöström i bassängen.

0: kvar.
1: Nordman sjöng det, släpp alla sorger. Det börjar närma sig om en stund alltså. Sara Sjöström, 50 meter fritt. Det handlar om simning, det handlar om EM i ett varmt Paris.
2: Vi har ju pratat en hel del fotboll i detta Sportextra under denna lördag. Det har spelats bland annat i Superettan för herrar då alltså, där Öster har besegrat Ljungskile på bortaplan 3-2. Ett lika mellan GIF Sundsvall och Helsingborg. En viktig poäng där för GIF Sundsvall som lyckades kvittera i de absoluta slutsekunderna. Oavgjort också mellan Nordic United och Varbergs Boys, där dock helt mållöst 0-0. Och i detta nu så pågår två stycken matcher. Det är Falkenberg som har ledningen emot Norrby på hemmaplan med 1-0. Och IFK Norrköping, de är på besök i Sandviken, där leder man med 4-1. Ska vi också nämna att det spelas lite golf senare ikväll?
1: Det kan vi.
2: Där vi ju har ett svensk intresse att rapportera om. Det är ju PGA-touren som går in på sitt slutspel denna helg. Idag är det dags för den tredje rundan. Och Ludvig Åberg, ja, han ligger ganska bra med i täten. En fjärde plats i nuläget, 7 slag under par ligger han på. Leder, det gör Scottie Scheffler, 11 slag under par där.
1: Nu tar vi oss till Sim-EM i Paris.
3: Hon var bara 2 år gammal när Sara Sjöström tog sitt första EM-guld. Under lördagen är italienskan Sara Curtis främsta hotet mot en ny svensk guldmedalj för Sara Sjöström, den här gången på 50 meter fritt.
4: Oh, it's gonna be really fun and awesome. I mean, she's literally one of my idols, so it's gonna be kind of weird. But I mean, it's gonna be fun. Of course, I was just like a little baby, I was watching her during all of her career, so as I said, he's one of my favorite swimmer ever, so that's awesome.
3: Curtis säger att det ska bli roligt, men också lite märkligt att möta Sjöström i finalen, eftersom svenskan varit en av hennes största idoler. I semifinalen var Sjöström klart snabbast av alla, och Curtis är imponerad av att Sjöström vid snart 33 års ålder fortfarande dominerar.
4: She's just like awesome. I mean, 23.8 is really fast, and I mean, she's literally the queen of this sport and this event, I think. So she's crazy fast.
3: Curtis själv har också visat fin form på EM och satt en nytt världsrekord när hon vann EM-guld på 50 meter rygg. Och hon har världens tredje snabbaste tid i år på 50 meter fritt och tror på en fartfylld final under lördagskvällen.
4: It's gonna be a really fast event, I think, a really fast race. Everything is gonna like be tell like the last 5 meters. I'm gonna say it's gonna be fun. I mean, we'll see.
0: Och då landar ni i Paris när publikfavoriten, hemmasimmaren Marchand, som firade sådana triumfer under OS på hemmaplan för 2 år sedan, vinner finalen i detta nu, och då utbryter ett jättejubel i den franska huvudstaden.
5: Ja, arenan verkligen kokar här, och ja, han vinner ju överlägset här på 200 meter fjärilsim.
0: Leon Marchand, som har strukit sig på ett par distanser under den här EM-veckan på grund av en skadekänning. Men här går han fram och visar vem som är en av världens, ja förmodligen världens främste simmare på den här distansen. Ungraren kosen är länge, men sista 50 då bara lämnar storsimmaren Leon Marchand, ungraren där på banan in till. Vilken gigant i simvärlden.
5: Ja, men absolut, och det är klart att även om han har dragits nu med någon skada, så härligt för publiken att han ändå ställer upp i några individuella distanser och lagkappen, och så de får njuta av hans fantastiska simningar.
0: Och det var den första finalen, den sjätte tävlingsdagen i Paris. Nu är vi framme vid den andra med Sara Sjöström. Och finalen 50 meter frisim. Det är 4 simmare från semifinalen inom loppet av ungefär 2,5 tiondel. Vi gick och tog stoppuret igår och klickade. Kan ni stoppa på 1100 delar? Nästan omöjligt. Man förstår inte hur liten marginal det är.
5: Nej, men det är klart. När man sitter och tittar kan man ju ibland uppleva att det liksom, ja, men det är längre än vad det är. Men några mindre misstag, du inte får med dig farten ordentligt i startögonblicket, ja, men då går de här 2 tiondelarna väldigt, väldigt snabbt. Sen så tror jag nog att De här yngre simmarna kommer nog in med en väldigt, väldigt respekt här för Sjöström. Och
0: det hörde vi ju Curtis säga i slaget också.
5: Och få se om hennes rutin här också kanske fäller lite av avgörande, hoppas jag.
0: Vad tror du, Anna-Karin, med dina skickliga simögon att vi får för final?
5: Men jag tror att det kommer att bli tajt, men få hon till starten så att hon ganska snabbt kommer in i den där tekniskt sett nästan optimala simningen som hon gjorde i semifinalen, då tror jag att vi kommer att kunna se ett litet ryck och att hon kommer loss ifrån övriga fältet efter 25 meter, men vi får se om jag har rätt.
0: Det kommer att öka ljudkulissen i bakgrunden om en stund. Presentation då av den franska simmaren på bana 7. Det var ju knallhårt mellan veteranen Wasek från Polen och Van Wijk då. Det skiljer bara en hundradel de två emellan i den semifinalen. Är det någon av dem som ska kunna utmana Sjöström?
5: Ja, men jag tycker faktiskt att båda de två imponerade, så att det är klart att det kommer att bli en tajt final och vi ska inte räkna bort någon av de här tre andra simmerskorna.
0: Nu, vi har inte pratat om Stenbergen, Marit i förnamn från Nederländerna, som har världsrekord på 100 meter. Hon tog ju det av Sara i juni nu vid tävlingarna i Rom. Ska vi helt glömma bort henne där borta på bana 2?
5: Ja, men jag tror nog inte hon blir att räkna med riktigt här i guldstriden, utan hon har haft så otroligt tufft program och simmat väldigt, väldigt många distanser, så att tror inte riktigt hon har snabbheten.
0: 1 meter 94 centimeter lång, 21 år gammal, Van Wijk från Nederländerna presenteras i arenan Olympic Aqua Center i Paris. Och nu den sista simmaren in när de vinkar mot den fulltaliga publiken. Det har varit det vid samtliga pass i Paris den här veckan, Sara Sjöström.
5: Ja, hon ser ju ändå, måste man säga, väldigt avslappnad ut när hon går in här bakom startpallarna.
0: Vi såg ju igår Anna-Karin på semifinalen. Hon värmde upp in till barnvagnen och maken Johan bara en timme innan semifinalen. Du träffade henne här nere för en stund sedan också. Nu är det dags för finalen. De åtta har klätt av sig överdragskläderna. Bana 4, Sara Sjöström. Sen finns Wasek bana 3, Van Wijk bana 5, Curtis bana 6. Det är väl där någonstans guldet landar.
5: Vi vet att hon har jobbat väldigt mycket på undervattenskickarna, så att hoppas att de sitter och hon får med sig riktigt bra med fart.
0: Och nu går de åtta ner i startblocken. Vi väntar på färdiga över den hetsiga distansen. Runt 24 sekunder. Det är det handlar om i tiden. 50 meter. Färdiga. Och där är finalen i Paris igång. Och ännu en gång en kanonstart av Sjöström.
5: Ja, det är en snabb reaktion och ganska bra där under vattnet. Men Wasek gör ju nästan strået vassare.
0: Precis som i semifinalen går Wasek jättebra i öppningen. Kan hon hålla hela vägen? Nu kommer Sara.
5: Det är polsk ledning.
0: Sara är något efter. Det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av de två? De kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Wasek vinner 200 delar före Sara Sjöström. 34-åringen från Polen, Wasek, vinner EM-guldet i Paris.
5: Ja, hon gör ju en imponerande simning och det var ju de herrarna vi trodde att tiderna skulle ligga på. Och man ser ju att Wasek är ju snabb redan i starten och kommer loss lite grann första 25. Och där får Sjöström lite svårt att ta igen, men alltså tiden. Jag tror att Sjöström kommer att vara jättenöjd ändå med prestationen, även om det är så nära en guldmedalj.
0: 23.86 på Sara, 200 delar snabbare, 23.84 på polskan som tittar upp och ser då på den stora ljustavlan. Har jag besegrat Sara Sjöström? Hon har varit nära många gånger, men nu lyckas hon i 34 års ålder.
5: Ja, och jag tycker också det är ju intressant att se att vi har ju faktiskt alla tre medaljörer under 24 sekunder, vilket gör ju att det blev en snabb och tajt final.
0: Den unge, 18 år, Sarah Curtis från Italien, 23-99 med bronsmedaljen. Det var en förändring mot semifinalen när det gäller vinnaren Vasek. Då höll hon, imponerade upp i 25-30 meter, tappade lite sista 15. Den här gången höll det hela vägen.
5: Ja, verkligen. Hon hade ju en otroligt bra andra 25a nu också, precis som du säger där. Och hon får ju liksom en väldigt bra start också och tar ju lite grann där mot Sjöström redan vid 15 meter, så är hon ju lite före Sjöström. Och ja, men det är ju ändå en väldigt, väldigt bra simning utav Sjöström, så att det är väl denna gång.
0: Ja, men det går inte att vinna varje gång. Det är faktiskt första gången hon förlorar en stor internationell finaltävling, Sara, sen Budapest 2022. VM-tävlingarna den gången i den ungerska staden. Guldet i Polen, silvret i Sverige och bronset till Italien. Och det är inte lång tid kvar nu innan hon möter Radiosportens mikrofon, Sara Sjöström.
1: Silver alltså, Sara Sjöström. Och Anna-Karin, nu blir ju kraven väldigt höga på denna fenomenala sinniska Sara Sjöström. Känns det lite snopet att det inte blir till guld?
5: Ja, men det är väl klart, det handlar om 200 delar, så det är klart att man hade... Hade det varit 5 meter till av loppet, då hade hon vunnit. Men det är ju bara... Alltså, Vasek gjorde det lite bättre än Sjöström den här gången. Men som sagt, jag tror hon kommer att vara otroligt nöjd att hon är på de tiderna ändå. Hon har liksom en tydlig plan för vart hon vill. Det är Los Angeles om 2 år som är liksom huvudmålet. Här har hon fått de kvitton hon vill ha på vägen, och det är liksom verkligen på rätt väg. Så att, det är ändå, man imponeras ju av hennes insatser under det här EM:et, så är det ju. Absolut.
1: Ett guld och ett silver alltså på EM för Sara Sjöström, 2:a idag på 50 meter. Fritt om en stund så kommer hon till Andreas Lundins mikrofon, så får du höra henne här i Radiosporten Sport Extra. Vi håller på ända fram till 11 den här

0: Taylor Swift här i Sportextra.
1: Sara Sjöström, det blir en ny medalj här på EM, men det blir inte guld, det blir silver. Hur känns det efteråt?
2: Ja, men det känns bra. Wasik, hon gjorde sitt livslopp. Snart 34 år gammal tror jag, så det var ju helt otroligt. Så det är väldigt coolt att vi är de två äldsta i finalen när jag är på prispallen. Och jag gjorde också ett fantastiskt lopp, så det vill jag verkligen nämna. Att jag är redan på en mycket bättre nivå än jag någonsin hade kunnat drömma om. Så att valören i det här läget för mig spelar väldigt lite roll. Jag hade nog varit lika glad med guld som silver idag. Det är jättehäftigt och också den tuffaste EM-finalen jag någonsin varit på. De här tiderna som vi visade i den här EM-finalen är liksom i OS- och VM-finalklass. Så att det var riktigt coolt att jag kunde vara med och fighta som de här platserna.
1: Hela prispallen under 24 sekunder. Hur har veckan varit för dig? Hur nöjd är du ändå med två medaljer?
2: Ja, men det var 10 av 10. Jag är jättenöjd med den här veckan.
1: Tack så mycket, Sara.
3: Ja, Magnus och Anna-Karin, vad har ni för tankar när ni hör Sara Sjöström efter den här silvermedaljen?
4: Nej, men jag tänker att vi får bara njuta av att ha Sjöström tillbaka, som hon säger, på den här nivån, och att det har gått så fort och att hon kan prestera på de här tiderna. Ja, det är häftigt att se att det går så rysligt snabbt i en EM-final på 50 meter frisim, och hon är där och hugger rejält.
5: Men vi har hört många simmare vittna om det den här veckan. Nu i raden då Sara Sjöström, om den toppklassen som internationell och europeisk simning står för. Hon pratar om tider på OS och VM-nivå.
4: Ja, nej, men det fortsätter ju att simmas rysligt snabbt ute i Europa och världen, och simningen lyfts till liksom nya nivåer hela tiden.
5: Och som Sara sa, hon har faktiskt fyllt 34 år, polskan. Hon gjorde det tidigare den här våren. Så att det var två veteraner. Sara blir ju 33 på måndag. Och så mötte hon då ett år äldre Wasik, som vann guldet på 50 meter fritt. Vad har vi mer med svensk intresse? Jo, någon minut efter 19. Bra. Om en stund alltså, semifinal 50 meter bröstsim med Olivia Klint Ipsa i den ena semin. Och sen med svenska ögon 8:15 ungefär, mellan 8:15 och 9:00 ikväll. Lagkappen 4x200 meter fritt, där det svenska laget satt ett prydligt svenskt rekord tidigare under försöken idag. Där har ni hålltiderna från det svenska gänget. Silver för Sjöström, guldet till Polen.
3: Det var härligt och bra framåtblick där också. Vad som kommer ifrån simnings-EM hos Magnus Wahlman, Anna-Karin Karmeling och Andreas Lundin. Och vad var det? 10 av 10 var betygssättningen Sara Sjöström på sig själv. Och det är väl bästa man kan få.
6: Jag höll på att säga, det får man väl ändå tolka som godkänt, men ännu mer än så till och med. Mm.
3: Vi tar oss till ett icke-Europamästerskap. Det är ett VM som pågår också.
6: Så är det. Då pratar vi ridsport och vi fokuserar på fälttävlan där två av tre grenar är avverkade. Igår och i förrgår var det dressyr och så idag terrängritten. Frida Andersen, hon ligger just nu på en 24:e plats. Louise Råmajke på 26:e plats. Amanda Stam 35:a. Och så Sofia Sjöborg på en 59:e plats. Då är det totalt 87 stycken som är med och tävlar. Och det här svenska resultatet får man säga att vår ridsportexpert Maria Gretzer inte är helt övertygad om.
7: Vi måste vara helt ärliga och säga att det här är ju fyra ekipage som är rutinerade. Mm. Det är inga nybörjare på det här. De har ridit mästerskap innan. Hästarna har varit med flera gånger. Och någonstans måste man nog börja se sig om vad man måste förbättra. För någonstans måste man ju vilja sträva närmare medaljtoppen.
8: Mm. Vad måste de förbättra då, som du ser det?
7: Nej, men jag tycker alltid de säger att de är väldigt bra i terrängen. Vi hade två felfria här idag på hinder, men de hade tidsfel. Det var svårt att klara tiden idag, men det är ändå ganska många, eller flera toppryttare som gör det och som är väldigt, väldigt nära. Och dressyren är ju, som det ofta är, faktiskt under all kritik, måste vi säga.
8: Är det under all kritik till och med?
7: Ja, men jag tycker det. Man skyller lite på det ena och det andra. Och om en ryttare liksom har något problem någonstans, en häst som flippar ut det, men liksom det är lite granna i lag, man är ju inte i närheten av någon ryttare, och det är som sagt rutinerade ekipage. Alltså jag måste få vara lite kritisk idag, trots att vi hade ett par fina runder i terrängen.
8: Mm. Så, i OS i Paris för 2 år sedan var Sverige med i stort sett det här laget till 3/4, samma lag 6:a, och den stora ljusglimten ju annars är ett relativt svenskt ridsportmörker där under solen i Paris. Nu ligger de 7:a i lagtävlingen här, 7:a av 16 lag, men det är inte så att de har närmat sig de bästa, de har ju kommit längre ifrån.
7: Ja, det är så, och någonstans måste man för sig själv, tycker jag, som ryttare och som ledare överhuvudtaget, ha lite högre krav än att man precis är på gränsen att ja, vara bland de här 5-6.
6: Maria Gretzer och Christian Olsson där, ett utklipp från Sportextra tidigare idag. De kommer vi få anledning att återkomma till senare ikväll eftersom Kyren Dressyr startar 19.00 där i Aachen i Tyskland.
3: Sportextra fortsätter alltså ända fram till klockan 11. Mer simning blir det här närmast, ni hör om det. 19.01, 50 meter bröst, det är semifinal. Olivia Klint Ipsa där i bassängen i varma Paris.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena här i Sportextra, Los del Rio. Vet du vad det betyder på spanska?
2: Njet.
1: De från floden.
2: Mm. Men det var bra sväng i alla fall i studion.
1: Mycket bra sväng. Vi satt inte still på stolarna.
2: Nej. Det blev silver för Sara Sjöström i simnings-EM i Paris på 50 meter fritt. Besegrad med 200 delar av polskan Vasek. Men guld och silver för Sara Sjöström i tävlingarna där i Paris under EM. Mer simning kommer till er. Vi har väldigt många sporter i det här programmet, Emil. Vi ska nu ta oss an ytterligare en sport, för tro det eller ej, i värmen. Det finns nog inte mycket snö i Paris, inte här i Sverige heller, förutom i den där skidtunneln i Torsby. Där håller längdlandslaget, har haft uppladdningsläger. En av dem som är på plats är Maja Dahlqvist.
3: Maja Dahlqvist har tidigare sagt att hemma-VM i Falun 2027 blir det sista hon gör som längdskidåkare. Den stora drömmen har alltid varit att avsluta på hemmaplan. Men nu kommer nya signaler. Under landslagssamlingen i Torsby låter framtidsbeskedet betydligt mindre definitivt.
4: Alltså jag hoppas ju att jag känner mig klar nästa år på ett sätt. Men sen känner jag mig ju inte klar nu. Och det tror jag är väldigt bra, för jag ska ju åka en säsong till och göra liksom lika bra som jag